0: क्लास तुम कुफा भी
1: तू सूत साने ने रजकल मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिस्ते तम से दिखूं तू चला रहे हैं नाना का तीन नाना का काम रहे हैं एक तीन नाना के अनु ना फिक्री जाने जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन दे जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम है ये जन दे रिस के जान पा ना जब फिक्री जाने मु Mais on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps.
2: On a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. On a fait un peu de
3: temps. On a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. On a fait Saya nak buat apa? Suit jadi semua fikir macam suit sah, jadi suit. Suit saya nak kafina, timnya nak kerja itu ngata titi walas sah jam susah sih mulalah sah cek ni sah. Saya zaman apa yang rena jauh yang zaman sah ni mantap, nasi rakyat sih. Tapi tanjung nanti tunggawa ni.
4: Karena kafina suit, le ulah nanti tungsa, apa ni? Tiko nak kene ciri arah, tapi nane tiko. Arakan fanrinwe te iteta Madagascar te sutun mitsa sany ie fankerezana hoazy ireo te mafinaritra ny ataonareo fa tena hoe makafy tokoa anty losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy